Beyoncé med Crazy in Love. Och det är flertalet som bestämmer. Det gör det i inboxen på Fem Hits på Snapchat. Idag så vill folk ha en lite sån chill kaffens dag, virker det som, för flertalet. Synes att det hade varit perfekt denna torsdagen att höra Brag & Bone Man sin Skin. Och det är jag helt enig. Så här får du.

0: gott att glädja sig till de nästa 20 minuterna här på P5. Just keep watching med Tate McRae. Skulle tro hon ser Norge mot Wales, vet. Men för det lite roligare hösttoner av Ariana Grande.
1: Hos Rema 1000 är det enkelt att handla billigt i vardagen. Och vad passar bättre i höstmörke än utvalt kaffe från Kjellsberg? För 54,90, nu kun 34,90. Hösten är också högtid för både självpleje och supermiddag. Därför har vi minus 40% på ett stort utvalt personlig hygienprodukter. Och 1 kilo superlök till kun 19,90. Gör hösten enkel och billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Vi är så mycket större än det vi tror. Vi har så mycket kraft i oss.
3: Det som är så fantastiskt med dyrkommunikation, det är ju det att du möter själ.
4: Jag har ju egentligen varit en häx så länge jag kan huska. Jag tror att alla människor har väldigt mycket magi i sig. Så vi glömmer det lite.
5: Alternativ Norge på Viaplay och TV3.
6: Nej. Och
7: Frende Forsikring presenterar en dommedag.
8: Hej mamma.
9: Hej.
8: Hej, du är bara lurte på Det var bensin jag skulle fylla på bilen din, ikke sant?
9: Nej.
7: Dommedager sker. Vi gör dem mindre dumma. Frende Forsikring.

på dem med fashionen. Så där på frukt och grönt, du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, hej man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kreft i oss.
1: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
2: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
3: Kan ikke glemme det litt?
4: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
5: Ja, hej.
6: Hej. Jag undrade om vi kunde komma in för att prata om jordens undergång och potentiella frälsa.
5: Oj, det hade varit väldigt spännande att höra, men problemet är att jag står i middagen här.
6: Ja, skjuter. Men inte det fjordland till familjen jag ser där inne. Ja, den ska väl bara rakt i ugnen utan att du behöver göra någonting.
5: Ja, det stämmer väl.
6: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
7: Pröv nyheten Fjordland till familjen. La middagen fixa sig själv i ovnen, mens du brukar 25 minuter på något annat.
6: Du ser för dig jorden, den är flat, ja. Som en pannkaka.
5: Oh ja, sån ja.
6: Ja.
5: Mm.